0: pe un ti mi o ro kan pe o le se se Olorun se pelu iyanu
1: ohun to ro pe ko le se se mo
2: why you think that is normal possible
1: to ba ti sami loruko Jesu o ya lo se la se yori
2: amen
3: ara yi ti de